quyaanarqoq litnaaruvigni pinneqillungermang mikkelnguut litnaartoriugun aluutun ikaajorluta asseqaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

0: Atam tamakut inhkutst alhkutst rohkutsi ulam taatuutulhit. Ajuukut kluku naifnari jaakput. Tuhua ikaa jutkamtnun kankutaan nrang naksam pitti ja tukluku naifluku ajuukut kluku. Ahkutitsi ulamt kantusulit juk. Akum gahakmit samgunaan ngait. Yuk yakpailag mit samguna ngait. Yuk ismenik pikkiw lahtuk. Kannagut ko ka lahkatamaa na uuhun yung pilhka. Tamaan na toy atung luku atuk na ring yakput maa iman na. Kwang kuta pitksuta hui nga. Yaanit kiitak kamp niya tuh kakput. Ukukwani ukamalruk, pingayun, tuntuin tunginun, nakam tunginun, angu yakstun, matlukastitatun. Tammai tamakut, huankut aturu yukakkampnik, kalikalhtun, pinaringia kakut. Ilu mun toi mai. Tuhiaan itki takkamtne. Nyt tanak chakanan itkiskumta. Takum chuk chikka kutka. Uumkhani angu yahtum khalsukka uumstitam. Tau natamma yumyong chaut kakput. Uta kalliu galalre kutlu igaluk pittakan. Uumik tenefaamik, uumik food stampamik. Nkkakhtarnka anka iku yakluta. Tamam taayukluta. Tamakut piunri kaata. Kaisun yu katahtsta. Auluk nari yaakput maa imanna narang naklakam tunginun. Maa imanna ayuk naruungatuk. Tsakfiulakam tunginun. Yaan ingin auksuk. Tkiitak kakput. Tsapak nakkaatak ngatuk. Magutlu, ahkutumiok naknaakput. Ihneemt nunlut naifluki, ikhlingaan, kan kautakluki. Ilat na tunnuamik, kin kohkiki. Kallukkaa, aipikki kuvuingina iuki kaayu nahtkan ikaayu hluku. Tanghi nahtkanaku. Kallukkaa, apkitnika. Tangin hiling ohpkinaku. Ika ioluku ayuh yuriak tsikuk angut huhliak nauhli. Ika ioluken kanin rilingan ika ioluku. Kittuulit taima. Tamaku tammai kan ruyutsput awani tsiulemtnik. Ika iut kakput jaanit kiitak kamtni.
1: Today's KCUK Tripic Word of the Day, Vegetation. Waqqa, wien mkhaqa chluk gawwa. Waqnagam khanakyaqa nunami nautulik. Tamaskuchi watn biluchi. Chaykhluk. Wormwood. Chaykhluk. Wormwood. Chaykhluk chungchout nguk. Wormwood is medicine. Chaykhluk. Chungchautnuk. Wormwood is medicine. Chaikluk. Wormwood. Chaikluk. Kuyana, nechuk niluchi. Chaikluk tukak kuchi.